0: Anal.
1: Правой руке.
0: Мой do.
1: Менеджер.
0: Как? Do anal. Do anal. Do anal. Do anal.

0: Gachimuchi, Gachimuchi.
1: Української класики
0: BSM.
1: Фестинг. Найкраще місце для
0: fucking sex. Gachimuchi, Gachimuchi.
1: Секція у херсу чліту. Рейтера Шапіран Друховича пекла. Ну як тобі?
0: Do you like